0: رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہمارا ساپتاہک سیگمنٹ آلیمونیا is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. that's London time, and recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. To ye hai Alimonia Maulana Fazal Dand.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم. محترم ومكرم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے یہاں سن رائز ریڈیو کے اوپر، سن رائز ریڈیو 103.2 FM، 100.6 FM اکراس دا ہول آف یارکشائر، پورے یارکشائر کے اندر آپ سن سکتے ہیں. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد، اینڈ دس از آور ویکلی ریگولر پروگرام آن سن رائز ریڈیو، سن رائز ریڈیو 103.2 FM، 100.6 FM اکراس دا ہول آف یارکشائر. قرآن کریم کی کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، سورۃ النجم، اور اس کے اندر اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں ستاروں کی، ستارے کی. والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس خاص ستارے کی جبکہ وہ گر جاتا ہے. اللہ is taking an oath by a special star, and Allah is saying, I take an oath by the star when it falls, idha hawa. And we'll have to take into consideration that Allah subhanahu wa ta'ala only takes an oath of something that is important and is of high respect and of high regard in the eyes of Allah. Just like us human beings, and our Muslims especially, we only take an oath of Allah subhanahu wa ta'ala or anything that is related to Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اسی چیز کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو اللہ کی ذات کا ہو یا اللہ کی صفات کا ہو، کیونکہ ایک انسان بلکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے محترم بشان چیز اور سب سے محترم بشان وہ اللہ کی ذات ہے. The most important and the greatest is Allah subhanahu wa ta'ala, and his attributes are part of him. That's why you can take an oath by the attributes of Allah. So you can say, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، I take an oath by Allah.

0: یا اس طرح بھی کہہ سکتے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے. I take an oath by him who holds my life in his hands. So although you have mentioned the attributes, but actually you really mean Allah. تو اسی طریقے سے جیسے ہم اسی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں کہ جو ایک انسان بلکہ مسلمان کے لیے سب سے اہم ہو, تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی قسم کھاتے ہیں کہ جو اس کی یہاں محتم بشان ہے, جس کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہو. Allah is only taking an oath by those things that are of very, very high regard. And we notice that the stars, Allah subhanahu wa ta'ala has created them, and especially His whole creation, but the stars, Allah has given them high regard. And we know that stars are so huge that we really can't actually imagine them sometimes. The sun is a star, but is amongst the smaller ones. And the amount of stars is billions and billions. In fact, if I said trillions, I wouldn't be wrong. Karbon, karbon. ستارے ہیں آسمانوں کے اندر, حالانکہ ہمیں سب نظر نہیں آتے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں ستارے نہیں ہیں, وہ اس وجہ سے کہ ہماری نظر کمزور ہے اور قاصر ہے. We can't see all the stars. It's not because the stars are not there, it's because of the weakness in our sight, the deficiency and the limitation of our sight. Our eyes can only see to a certain distance or of a certain size. After a certain size, our eyes can't see. After a certain distance, our sight is limited. It doesn't capture anything beyond that. But with the latest science and research, people who are experts in these fields, they tell us that there are trillions and trillions of stars. وہاں کربوں اربوں اربوں ستارے ہیں. And each one of them has a specific function. Now, of course, again, due to our limited knowledge and our very, very limited understanding of the outside of this world, well, even the world itself, we don't have a full understanding of it. But anything beyond this world is dunya se bahir, space ke andar, our knowledge is extremely limited. Bahut hi mukhtasar hame ilm hai, wohi jo hame nazar aata hai, ya wohi jo science astronomers ne hame thoda bahut batlaya hai, ya jo quran e kareem ke andar ya ahadees e mubarakah ke andar aaya hai. Quran e kareem ke andar Allah rabbul izzat ne jo hame bataya hai, اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے, یہی ہمارا علم کا انتہا ہے. That's the limit of our knowledge. What Allah has mentioned in the Quran about the outer space, what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has told us, has mentioned in the احادیث, and of course the experts in this field, whatever they have told us, whether they were mathematicians, whether they were astronomers, whether they were scientists, etc., different experts, what they have told us, the little bit that they've told us, that's all we know. The rest is estimation. اس کے بعد اکثر جو ہے دنیا کے اندر جو ہمیں علم ہے باہر دنیا کا, what we know in this world about the outer space, most of it is just estimation or calculation, or a lot of it is guesstimation. That means taking a guess which is sort of with some estimates, with some evidence. تو اس لیے کہنے کا مقصد کہ اتنے جب اللہ نے اتنے ستارے or itni sayyarat, all these planets and all the stars and all the rest of the objects that we don't even know about yet. Abhi tak hame uske baare mein pata hi nahi hai. Because when you go out of space, out into the space, then you're not talking about miles and kilometers, then you're talking about light years. Kyunki insaan jab space ki baat karta hai, to us waqt aap duniya ki tarah nahi kehte ki bhai yahan se wahan tak 100 mil hai ya 1000 mil hai ya 5000 mil hai. Us waqt fir aap light years ke andar baat karte hain, yani jitni masafat light travel karti hai ek saal ke andar, the amount of distance light travels in 1 year. So rather than writing that huge sum with all those digits, you just say 1 light year. So for example, usko samajhne ke liye, we know that light travels at approximately 186,000 miles per second, which is approximately 300,000 kilometers per second. Ek second ke andar light ki jo raftaar hai wo 186,000 mil fi second. To ek second ke andar itni, dusre second ke andar bhi itni. Ab andaaza lagao ke ek minute ke andar jo 60 second hai, aur fir ek ghante ke andar, ek din ke andar kitni hogi, ek mahine ke andar, aur fir saal ke andar 365 din, 365 days approximately, and the light will travel for so long, so it will be in billions of miles. Arbo, arbo, arbo mil ke andar. To bajaye wo sab kuch kehne ke, science kehta hai ke ek light year, do light years, 3 light years, 4 light years. So jab, when they begin to talk about the galaxies and the one that we had in Andromeda and all the other ones, sometimes it could be thousands of light years from one end of the galaxy to another, from one star to the other. Baz okat, hazaron saal light years wale saal, hazaron light years wale saal jo hai, itni masafat hai ek ek galaxy ke andar. Aur ek sitare se dusre sitare tak itne arbon arbon, billion billion, in fact trillion trillion trillion kilometers. Jab, if it's such a vast space and this is what we only know about and that is only the beginning of the iceberg, then imagine the vastness of the space outside and then imagine the greatness of the one that created it all. Kitni badi zaat hai jisne is tamam ke tamam ki takhleeq farmayi aur uske andar fir usne sitare rakhe hain. He has placed all these huge huge stars, humongous stars. Our world and in fact the whole of our solar system pales very small, as insignificant compared to those huge stars. Ye pure ke pure jo hamare sayyarat hain aur solar system iske 8-9 planets ke saath hi, ye ek chota sa zarra hai jab wo dusre bade bade sitaron ko insaan inke saath compare karta hai. To isliye fir jahan jab Allah Rabbul Izzat qasam khate hain, now coming back with all that background, with that background knowledge, is tamam ke tamam picture ke saath, ab sochein thodi der ke liye ke Allah Rabbul Izzat farmate hain wan najm idha hawa, qasam hai us sitare ki jabke wo girta hai. I take oath by that star when it falls down, when it comes down. Now exactly what Allah subhanahu wa ta'ala means by this, only Allah knows. But we can extrapolate or give our thinking that what could it mean? Aise karte hain, kuch calls aayi hui hain, to calls ki taraf jaate hain. It seems like the call has dropped. You're most welcome to call again. Inshallah, I will take your call. Apologies, I was carrying on. So sometimes, jis waqt yahan ye والنجم إذا هوا. اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں ستارے کی جبکہ وہ گر جاتا ہے. Now exactly what Allah subhanahu wa ta'ala means by this, only Allah knows, because His knowledge is infinite and His knowledge is perfect. But as human beings, we can extrapolate. ہم اس سے کچھ سمجھ سکتے ہیں. یہ ستارے ہو سکتا ہے کہ جس وقت رات کا وقت ہوتا ہے تو ستارے سامنے آ جاتے ہیں سب کے سب, all the stars. Due to the absence of light at night, because the sun is facing, it's on the other side of the world to us, and therefore there's no light, and therefore there's, it's darkness, we can see stars. And then because the sun shining comes back to our side, or our side, should we say, we turn onto the side of the sun, the stars are still there. وہاں وہ ستارے ابھی تک موجود ہیں, لیکن چونکہ سورج کی روشنی ہمارے نزدیک ہے اور وہ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ نظر نہیں آتے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تھے آسمان میں اور پھر سورج کی روشنی کے ساتھ وہ نیچے گر گئے ہیں. It seems that they have fallen with the coming of the sunlight. So Allah is saying to us, it could be, this could be one of the meanings. یہ ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گویا بتلا رہے ہیں کہ رات ہوتی ہے, ستارے سب کے سب ہوتے ہیں, اور اللہ کا حکم ہوتا ہے, اور یہ سورج درمیان میں آ جاتا ہے اور وہ ستاروں کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے کرتے ہیں, کال لے لیتے ہیں. We'll take a call inshallah and then we'll carry on this topic inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے؟
0: الحمدللہ اللہ کا شکر جی, آپ خیریت سے ہیں؟
1: الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر. میں نے کہا چلو سلام دعا کر لے. حالات حاضرہ کے متعلق جو بھی یہ ایران کا مسئلہ ہے, اس کے متعلق تھوڑا سا آج ہمیں بھی آگاہ کرنا, کوئی اچھی چلو خبر مل رہی ہے. چلو
0: آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے دوبارہ.
1: میں نے کہا حالات حاضرہ کے متعلق, ایران کے متعلق جو بھی خبر ہو ہمیں بتانا, اور آپ کیونکہ زیادہ دیکھتے ہیں تو اچھی خبر یہ ہے چلو جنگ بندی ہوئی ہے, مزید زیادہ جنگ بندی رہے تو اچھی بات ہے, مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا نا.
0: صحیح,
1: تو ہماری تو دعا ہے کہ ہم تو ایران کے ساتھ ہیں جو بھی ہو, تو لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے, اور اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری تھی اور اللہ نے اس کی مدد کی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں آگے آپ بھی اس پہ روشنی ڈالنا پلیز.
0: نہیں نہیں آپ بات کرتے

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ۔ آپ کو یاد رہے ہمارا ساپتاہک اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک، اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ ناؤ آئی انوائٹ یو ٹو لسن ٹو اندر سیگمنٹ آف وید وانی کورنگ ریلیجیس کلچرل اینڈ فیملی میٹرز۔ وید وانی ریسرچڈ written, presented and produced by Sriman Nand Kishore Das Prabhuji.